Mm.

you guys rock.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Hej och välkommen till Pop och Rock med Danne, med mig Dan Pettersson. Det väntar en timmes musik här i Radioactive 98,2 MHz, antingen via radio eller via webben. Och ja, den här listan har faktiskt någonting gemensamt, det kanske ni kommer att lista ut så småningom. Och tre av låtarna som är med här, eller artisterna som kommer, det är bland annat Blondie, Blue Oyster Cult och Eagles. Men nu är det nog snackat. Vi inleder med Gladpop.

Där hade vi The Go-Go's med sin låt We Got The Beat, som de släppte på sin skiva Beauty and the Beast. Beauty and the Beat heter den förresten. Det var faktiskt gruppens första singel det här. Belinda Carlisle & Company. Och här kommer mera gladpop.

Blondie hörde vi där med deras låt Picture This från skivan Parallel Lines. Och den här skivan var faktiskt producerad av Mike Chapman som är hitmakare från England. Här var det ju Debbie Harry och Chris Stein som var ledande figurer i gruppen Blondie. De har gjort mycket sköna låtar. Och nu över till en mindre känd grupp som heter Artful Dodger med låten New York City.

Ja, men där hörde vi gruppen Artful Dodger från staterna som hade sin låt New York City. Jag vet inte mycket om det här gänget, men oväntat nog så hör de faktiskt från The Big Apple. Nu är det dags att slänga på en rockrökare.

Där hade vi den amerikanska gruppen Blue Oyster Cult med sin låt ME262 från skivan som heter Secret Treatise. Och Blue Oyster Cult, det var mycket mystik och science fiction, lite okult och sådär. De körde med tre gitarrister med fett ljud som inne bara bängen. Och det här, de sjöng om ett flygplan, Messerschmitt 262, som på sin tid var väldigt avancerat. Det var ett jetplan som tyskjäklarna släppte eller tog fram på 40-talet här. Ställde till mycket elände för England med mer. Och nu tar vi ett elefantkliv fram i tiden. Vi är faktiskt 50 år längre fram med Ariana Grande och Mariah Carey.

Så där hade vi de två kaxiga brudarna Ariana Grande och Mariah Carey med sin låt Yes And. Det är som ungefär, ja vadå, ungefär. Ja, två nice donnor sjunger fantastiskt bra, båda två här måste jag säga. Och nu blir det soft and smooth här i RAB 98,2. Det är Melody Gardot med sin låt Baby I'm a Fool.

Melody Gardot har blivit där med sin låt Baby I'm a Fool. Hon är ju en riktig jazzkatt, den här med skönt vibrato. Hon råkade faktiskt ut för en svår olycka här. Hon var påkörd av en bil när hon var ute och cyklade när hon var ganska ung och fick en lång rehab. Hon var mellan liv och död faktiskt här. Men nu ska vi ta det lite ösigare igen här med Madonna.

Ray of Light hade vi där med Madonna. Det var faktiskt titelspåret från den här skivan som hon släppte 1998. Den producerades av William Orbit. Och då var det lite elektronik och techno som var hans stukte. Man kan säga, om man ska vara lite vits, att han kretsade runt Madonna, den här Orbit. Ja, nu ska vi faktiskt gå över och dansa lite grann. Vi kör en grupp som heter DNCE.

Där hade vi den gruppen som heter DNCE med sin låt Cake by the Ocean. Den här hör ni på Radioactive Boden 98,2. Denna grupp här, jag har ingen större koll på dem, men videon är ganska läcker med ja, lite bikiniklädda människor på en strand som dansar och har kul där. Nu blir det lite Southern Rock från Georgia med All My Brothers Band med sin Midnight Rider.

Allman Brothers Band hade ni där med låten Midnight Rider. Ja, det var ju främst bröderna Greg och Duane Allman som var störst i gruppen här. Sen Duane Allman här, han omkom i en MC-olycka endast 24 år gammal. Och även basisten Barry Oakley omkom i en MC-olycka ungefär ett år senare. Så att, ja, de körde väl vilt de där grabbarna, det var tråkigt. Två unga begåvningar försvann. Okej, nu blir det faktiskt lite filmmusik och ni kommer att föra lite på banjo.

Så där, det var väl ganska bra sväng här med lite banjo, fiol och akustisk gitarr med mera. Det var Doe Dillard Expedition. Det var en låt som heter Runaway Country. Och det här var faktiskt filmmusik. Filmen heter Vanishing Point, på svenska Jakten mot nollpunkten. Det handlar om amerikanska muskelbilar och sheriffer som var hack i häl, och huvudrollen hade Barry Newman. Inte Paul Newman, utan Barry Newman. Och apropå Runaway, nu är det dags för lite handfast rock där Joan Jett tar i så det bara skriker om det.

Ja, det hörde vi de tuffa tjejerna i gruppen The Runaways med sin Hollywood. Det är som sagt Joan Jett sjunger som det var sista hon gjorde nästan här på jorden. Den här låten kommer från skivan Queens of Noise. Och i gruppen här hade vi bland annat Lita Ford som var en bassgitarrist med attityd och hon håller igång fortfarande. Nu byter vi om till en lite elegantare sväng här i Radioactive Boden 98,2. Det blir nämligen Steely Dan.

Där hörde vi Steely Dan med låten Black Friday från skivan som heter Katie Lied. Ett roligt omslag med någon gräshoppa som käkar någonting där. Det ser lite kul ut. Steely Dan, det var ju ja, främst Donald Fagen och Walter Becker, och sen hade de ju andra musiker med sig. Och ska man översätta Steely Dan till svenska så måste det bli Ståldanne, eller hur? Här kommer faktiskt en fågeltrilogi, så flyg inte iväg så långt nu.

Så startade min lilla fågeltrilogi här med gruppen Paris och låten Blue Robin. Och Robin är ju rödhake, så att de heter väl blå rödhake då, Blue Robin. Inte kanske så kända, men däremot Bob Welch. Han var med bland annat i Fleetwood Mac ett antal år innan han drog igång gruppen Paris. LP:n heter Big Town 2061. Det är väldigt speciellt sound de har, den där gruppen. Ja, nu blir det lite mera fågelsång. I will everybody.

Gruppen Trashman hade vi där med sin big hit Surfing Bird, som egentligen är ja, två låtar. Det är Bird is the Word och Papa O Mo Mo. Det här var ett gäng garagerockar från Minneapolis. Det är skruvat, det är corny, men ja, de var ju jättepoppis. Den här var ända sedan 1963. Nu blir det faktiskt seriösare. Det blir ett ståtligt fjäderfä.

Det var det bekanta tongångar tror jag för de flesta. Det var ju The Eagles med sin låt The Long Run. Titelspåret från just den skivan. Och ja, jag kommer faktiskt avsluta det programmet med en sista låt. Pop och rock med Danne. Normalt onsdagar 17-18 om inte annat ändras här. Och sista låten här.

0: Ja, välkommen till denna onsdagskväll med lite god jazzmusik. Som vanligt så sitter vi här, Jussi, Lars-Göran och jag själv, Jan-Olof, och naturligtvis vår tekniker Henrik. Och börjar idag faktiskt med Lars-Göran, så varsågod och starta upp det hela.
1: Ja, jag tänker spela en väldigt gammal låt som heter Too Marvelous for Words. Men den är ganska nyinspelad, den här. Och det är en kvartett ifrån Danmark som spelar. Thomas Frydland, trumpet. Jakob Fischer, gitarr. Jesper Lundgård, bas. Och Sven-Erik Norrgård på trummor. Varsågod, Too Marvelous for Words.

0: Ja, det var Thomas Fryland på trumpet och Jakob Fischer på gitarr som ni hörde framföra. Two Marvels for Words. Varsågod.
1: Just. Ja, det är någon saxofon här igen. Bart Freeman från en skiva som han kallar Something to Remember You By. Och stycket, han och hans kompisar som består av, alltså han själv naturligtvis, Dave Frisberg, piano, Bob Haggard, bass och Don Lamont, trummor. Och de spelar ett stycke som är Last Night When We're Young. Varsågod. Alltså,

0: Ja, alltså, det var Bud Freeman med tenorsaxofon plus några till som spelade Last Night When We Were Young. Och det var inspelat 1962, 15 januari. Varsågod.
1: Ja, jag ska spela ett storband som heter Rob McConnell. Ett kanadensiskt storband. De heter Rob McConnell and the Boss Brass. Och från en platta som heter Vårt 25:e år. Och vi ska få höra Ellington-låten What Am I Here For. Solist, det är 22 man så jag räknar inte upp dem. Men solisten här, han heter Eugene Amaro. Så varsågod för, och den är gjord 1993 i Toronto. Varsågod för What Am I Here For.

0: What am I here for? Med Rob McDonald and the Boss Brass. 22 gubbar som faktiskt kunde samsas. Gjort i Toronto mars 1993. Överlåter jag ordet till Lars-Göran.
1: Ja, tack. Det är länge sedan vi spelade musik framför då engelsman. Men nu ska vi göra det i alla fall. Det här är en kvartett som består av en trumpetare som heter Colin Steele. Och pianisten Dave Mulligan, Ronnie Ray på trummor och Evan Bertrand på bas. Och låten ni ska få höra är Look for the Silver Lining. Varsågod.

0: Jag var 4 vid inspelningstillfället. Unga engelska musiker. Colin Seal och Marigan Ray och Burton som framför Look for the Silver Lining. Varsågod.
1: Ja, i maj månad 1958 var det världsutställning i Bryssel i Belgien. Och Benny Goodman kom dit med ett storband som han hade plockat ihop i Amerika. Han fick ihop en 19-mannaband, allt som allt. Det var en massa folk, 4-5 trumpetare, 4-5 saxofoner, 3 stycken tromboner plus kompet här, Sir Roland Hanna piano, Billy Bauer gitarr, Errol Shaw bas och Roy Burns trummor, och de stycken som jag har valt att spela här heter St. Louis Blues.

0: Ja, där var det applåder för Benny Goodman när han besökte Bryssels världsutställning 1958 med ett storband. Och han kallades där i skivetiketten ambassadör vid klarinett. Varsågod.
1: Tack, och jag ska ägna mig lite åt folkhälsan. Ett stycke som heter No Smoking. Och det är Art Farmer trumpet, Hank Mobley tenor, Horace Silver som är kapellmästare på piano, Teddy Kotick bas och Louis Hayes trummor. Alltså No Smoking.

0: Ja, det var från plattan The Stylings of Silver med Horace Silver Quintet, låten No Smoking, och gjord i maj 1957. Varsågod, Lars-Göran.
1: Ja, tack. Och jag tänkte fortsätta med dels en riktig storbandstrumpetare och sen en trumpetare med semi mindre sättningar. Mike Oaks heter storbandstrumpetaren. Och han är också ledare för ett mycket stort band i Kanada. Och den andra som heter den här Dark Terrian. Och låten, den är också gammal. Strutting with some barbecue. Varsågod.

0: Ja, det var trumpetarna Claude Terry och Mike Oaks. Mike spelar ju i några tillfällen flygelhorn också. Och låten var ju naturligtvis den gamla Starting with some barbecue. Varsågod, Josef.
1: Ja, en trumpetare till har jag här. That's Jones trumpet med sitt lilla band. Med Frank Wess flöjt, Hank Jones piano, Charles Mingus bas och Kenny Clark trummor. Inspelat i New York 11 augusti 1954 och stycket kallar de för Elusive.

0: om det.
1: Ja. Det här var alltså stycket Elvira med Fred Youngs kvintett från 54. Varsågod.
0: Ja, jag ska ta ett nummer till med The Boss Brass. Men det här är gjort lite tidigare, 85. Så den förra var väl på 90-talet någon gång. Låten heter Stereo Blue och det är en gästsolist här och det är Phil Woods på alt sax, men de övriga, och sen är det Gene Amaro på tenorsax tror jag. Och som sagt var det här gjort mars 85 i Toronto i Kanada. Så varsågod för Stereo Blue.

0: Ja, det är tydligen något fel på den här plattan, för den hoppar tillbaka och tar samma snutt igen om och om och igen. Så att vi bryter den och går vidare till att Lars-Göran spelade sista numret för idag. Och så återkommer vi om en vecka igen om allt det som det ska. Och du spelar, varsågod.
1: Ja, jag fortsätter att spela lite fler relativt okända människor. Det är en trumpetare som heter Jack Millman. Och han har med sig en tenorsax, Lynn Holiday. Och låten ni ska få höra heter Wooden Soul.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

0: Det här programmet spelades in framför publik i skenet av levande ljus i ett vackert hörnrum i en gammal sekelskiftsvåning på Södermalm i Stockholm. Genom hela serien har vi följt ett spår som sträcker sig från den gamla Egypten fram tills idag. Det har handlat om en underjordisk strömning som ofta kallats för den esoteriska eller hermetiska idétraditionen. En hemlig lära med rötterna i urgamla mytologier och bortglömda mysterieskolor. Men tänk om den här strömningen inte bara rört sig i skuggorna, inte bara viskats fram bakom stängda dörrar eller i slutna sällskap. Tänk om det också är så att det allra hemligaste finns gömt i det som är känt för alla. Jag tänker om det hemliga är den egentliga undertexten i världshistoriens kanske mest spridda bok, nämligen Bibeln. Vi är också framme vid ett personligt vägskäl. En fråga som måste ställas och ett svar som måste ges. Det här är Myter och mysterier som idag har rubriken Jesus.
1: Det historiska sammanhanget är viktigt för hela Jesu gärning äger rum under det som man brukar kalla för hellenistisk tid. Det är alltså de seklerna efter det att Alexander den store hade erövrat stora delar av egentligen hela Medelhavsområdet, ganska långt ner i Afrika och ganska långt österut i Asien, och lagt Persien, Egypten under grekiskt, alltså hellenistiskt, syftar ju på Hellas, Grekland, grekiskt så att säga kulturellt stormaktsinflytande, ungefär som USAs kulturella inflytande idag, kan man tänka sig. Att det, den grekiska kulturen blev liksom innekulturen. Alla som ville vara märkvärdiga i samhället, de såg till att liksom ta till sig massa helleniska attribut av olika slag. Och det här gav också upphov till en enorm idéspridning kors och tvärs. Man började blandades religioner och mytologier och hejvilt, ungefär som idag nästan. Ganska, på många sätt ganska likt vår tid, i både i sin förvirring och i sin mångfald och i sin blandning av allt möjligt. Och i det här sammanhanget Jesus uppträdde då, som kommer från den judiska sidan, men uppenbarligen förfäktar en synsätt som inte är särskilt judiskt renlärigt. Det gör han ju väldigt klart, eftersom han så otroligt hårt angriper just de judiskt renläriga. Och han gör också det som en från kristens synpunkt sen har börjat kalla för under. Många av dem är ju ganska konventionella, magiska aktioner som även andra magiker hade för sig på den tiden. Istället för magiker skulle man kunna säga med en term som är oftare använd idag, nämligen shamaner eller helare eller någonting, som ju är kända från alla folk. Och Jesus är en sån figur i väldigt hög grad. Det är en av dem som du nämnde i något tidigare program. Det är en av dem. Det heter de inslag i Jesu gärning, så som den skildras, som är absolut mest dominerande och påtaglig. Och att framstående magiker, andra än Jesus, identifierade sig själva med någon hög gud, det var inte heller ovanligt. Så när Jesus säger ja, jag är gud, typ, så det var inte han ensam om heller. Möjligen var han ensam om den gud han ansåg att han på något sätt förkroppsligade. Men att säga det i sig var inte liksom. Sen finns det, om vi tittar på lite andra källor nu då, från samma tid. Det finns bevarat ganska många papyrusskrifter som är kända som de grekiska magiska papyrerna. Det finns också något som kallas för de demotiska magiska papyrerna. Alla de är inte översatta än, men de finns översatta till engelska i alla fall. Ganska många av dem. Det finns utgivet som en tjock bok som man kan läsa om man vill. Och det här är då alltså skrifter från, som spänner från 200-talet före Kristus till ungefär 400-talet efter Kristus, under 600 år ungefär. Alltså inkluderande Jesu tid då. Och de bevarar, många av de här bevarar fragment av gammal egyptisk magi. Så en del av de här kan fungera som tolkningsnycklar till vissa inslag i den egyptiska magin i gamla Egypten. Sådana här traditioner är ofta väldigt seglivade. Om vi jämför då utsagor i de här magiska papyrerna med vad som vi kan läsa i Johannes evangeliet framförallt, så kan vi finna de här tre exemplen. Jag är Guds son, säger Jesus i Johannes evangeliet. I ett av de magiska papyrerna så säger en magiker: jag är den levande Gudens son. I Johannes evangeliet säger Jesus: jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. I ett magiskt papyrus säger en magiker: jag är den som har kommit från himlen. I Johannes evangeliet säger Jesus: jag är vägen, sanningen och livet. Och en magiker säger: jag är sanningen.
0: Mm. Nu börjar det bli lite intressant här.
1: Eller hur?
0: Mm. Och de här då papyrusrullarna, de är man ganska säker på att de är äldre då än.
1: Många av dem är äldre, ja. Många är samtida, en del är senare.
0: Ja.
1: I vilket fall som helst är den helt av enligt konventionella sätt att kategorisera saker och ting, så är den tradition helt skild från både den tidiga kristna kyrkan och judendomen. Men de som har grävt djupare i det hela vet ju att det har varit massor av korsbefruktningar. Mm.
0: Men det här väcker ju en väldigt intressant fråga. Vem är han då?
1: Ja, eller var då? Vem var Jesus? Vad var han för en typ?
0: Ja, alltså om vi lämnar de kristna tankemodellerna ett tag och ser honom
1: lite grann.
0: Och vi ser honom som vi tar fasta på det här då. Jesus som magiker. Hur kunde han ha lärt sig det? Vad har han lärt sig det här?
1: Det finns ju en tradition av att Josef och Maria, när han hade fötts, för att fly undan kung Herodes vrede, flydde till Egypten. Nästa gång han uppträder i något evangelium, om jag minns rätt nu, så var han 12 år. Vad hände däremellan? Var de i Egypten i 12 år?
0: Mm. Men det är lite tidigt att...
1: Ja, inte enligt den tidens... ser nödvändigtvis. Barn var otroligt mycket brådmågrare förr än de är nu för tiden.
0: Så du menar att Jesus som någon slags 9-åring skulle sitta med näsan ner i någon magiska papyrus?
1: Ja, men det har vi inte den här situationen. Jag minns inte vilket evangelium det är just nu, men där han har en lärd diskussion med de skriftlärda i templet, då är han väl 12 år.
0: Jo, och då verkar han vara ganska kunnig.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det här är ju bara en ren spekulation såklart.
0: Ja.
1: Det är många som har drivit väldigt det här väldigt långt och hittat på alla möjliga scenarier. Men det är kanske mindre intressant, och har det visat sig omöjligt också att komma åt den här, den så kallade historiska Jesus. Det är ofattbart mycket som har skrivits om detta. Och ingen har kommit fram till någon konsensus överhuvudtaget. Det var två stora vågor av den historiska Jesusforskning. Den första var från slutet av 1700-talet till fram till början på 1900-talet. Då ville alla komma åt den historiska Jesus, och man hittade på alla möjliga historievetenskapliga metoder för att rensa upp i det hela och avgöra vad det var och så vidare. Och ingen kom fram till någonting. På början på 1900-talet var det en läkare och bibelexeget som heter Albert Schweitzer som sammanfattade den här Jesusforskningen i en jättetjock bok. Konstaterade att det fanns ingen enighet alls. Men möjligen hade man kommit fram till, och det var hans egen tes, att Jesus hade dragit igång någon sorts apokalyptisk sekt som förväntade sig världens undergång. Men så blev det inte så. Och det var en stor besvikelse för alla. Inte minst för han själv antagligen. Och så repade man sig ur besvikelsen genom att hitta på det här frälsningsscenariot som en förklaring liksom. Sen kom det en till våg med historisk Jesusforskning från 80-talet och framåt. Den pågår delvis fortfarande, men där har man inte heller egentligen kommit fram till någon konsensus. Min slutsats av allt det här är att det går inte att komma fram till någonting egentligen historiskt tillförlitligt. Och det finns till och med nästan lite irriterande starka argument för att det inte ens någonsin har funnits någon person, sån här person. Möjligen har det funnits en eller till och med flera personer som sedan har bakat sig ihop till en gestalt som har getts, skildrats på det här viset.
0: Men vad...
1: Ja, men jag säger allt det här bara för jag tycker vi lämnar frågan den historiska Jesus.
0: Ja, men om vi säger så här då. Vad...
1: På det sättet.
0: Hur ska vi tolka det här då? Det här sambandet som du pekar på. Att det finns ett samband mellan Jesus under och någon typ av egyptisk magi.
1: Egentligen är det är ju en tes man skulle kunna driva på de här premisserna. Om vi vidgar frågeställningen och säger så här. Om man gör en så kallad exeges, en uttolkning av evangelierna, inte på konventionell kyrklig grund utan på någon sorts allmän hellenistisk filosofisk grund, som ju säkert många också gjorde på den tiden. Hur kan man se då? Jag valde ut ett citat här också från Johannes evangeliet som är väl det mest givande från den här synpunkten kanske, som man skulle kunna ta som utgångspunkt. Ska vi ta det?
0: Mm.
1: Det situationen här är att en skriftlärd som heter Nikodemus kommer till Jesus sent en kväll. Och han vill tydligen inte officiellt låtsas om att han gillar Jesus och sympatiserar med hans sak. Så han smyger nattetid in till Jesus och ber att få svar på lite akuta frågor, personliga frågor. Och Jesus blir till sist lite irriterad, verkar det som. För han säger så här: vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni, alltså de skriftlärda fariserna, tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror mig när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Och sen säger han någonting som har vållat exegeter huvudbry sedan dess. Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd.
0: Ja, det här var ju knepigt alltså. Här måste man vara ganska kunnig för att hänga med. Alltså man måste ju kunna Moses.
1: Man måste kunna sin bibel och förstå att det här syftar på ett ställe i tredje Mosebok. När israeliterna är i öknen på Sina i halvön efter att ha flytt från Egypten, korsat Röda havet och allt det här. Jag ska läsa det stycket också från tredje Mosebok. Det lyder så här, lite förkortat: folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och de bet folket, och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Bed Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Mose höjde upp en orm i öknen och den som såg på den fick leva. Och till Nikodemus säger Jesus: ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner för himlen. Så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd. Här är det mystiskt riktigt.
0: Jag är ledsen alltså. Jag koncentrerar mig så mycket jag bara kan och försöker liksom lägga ihop det här. Men jag hänger inte... Jag är för okunnig för att förstå det här.
1: Ja, men det här är ju ett jättebra exempel på att det finns någon, att det saknas. Om man bara läser det här rakt upp och ner så reagerar man ju som du. Det gör ju alla. What liksom? Fattar ingenting. Vadå ormen? Och höja orm och titta på en orm så blir man... Och det är giftiga ormar och man dör. Men man tittar på dem dör man... Va? Låter helt koko ju. Mm. Ja. Men han säger det liksom som svar på Nikodemus otroligt djupt kända fråga. Men vad är det frågan om det här egentligen? Ja. Och Jesus säger, du fattar ingenting. Och för det första. Och sen säger han, sen kommer han med det här som en förklaring.
2: Ja.
1: Vad är det för förklaring?
2: Ja. Men är Jesus bara knasig här eller finns det en djupare förklaring då?
1: Ja, här får man ju spekulera då, mer eller mindre välgrundat. Och kyrkan har haft problem med både det här citatet från Moseboken och det här citatet från Johannesevangeliet. Och i predikningar där man av någon anledning tvingas läsa upp det här som dagens text liksom, så brukar man inte hitta så... Man riktigt hör... jag säger så här istället. Kommer nog någonting. Ja, men ska vi titta lite grann på det?
2: Ja.
1: Det fanns... En knep man kan ta till är det som kallas för kabbala. Kabbala är en sorts judisk mystik som bygger på en väldigt sofistikerad typ av flera olika tekniker för bibeltolkning. Och Bibeln i det här sammanhanget då är de fem Moseböckerna. Och det bygger på de hebreiska bokstäverna och deras betydelser. Både deras ordens bokstavliga betydelse, men det man gör i kabbalan är också att man tolkar det symboliskt. Dels som att titta på de enskilda bokstäverna, men dels också är det så här att varje bokstav motsvarar en siffra. I hebreiskan finns det inga siffror, utan bokstäverna fungerar som siffror också. Det betyder att varje bokstav motsvarar en siffra. Därför kan man tyda varje ord i Moseböckerna som om det var ett tal.
2: Mm.
1: Och om då två olika ord ger samma tal, säg 358, och så hittar du två ord som båda ger det talet.
2: Så att det finns,
1: då säger den så kallad gematriska, kabbalistiska tolkningen att det finns en dold gemensam betydelse. Vi har pratat om symboler i tidigare program där solen och kungen och guldet allihopa symboliserar samma bakomliggande verklighet. Den föreställningen har du här också i kabbalan när det gäller talens betydelse.
2: Jag förstår, och det är oerhört avancerat, för det betyder att det finns en poetisk mystik, det vill säga det vanliga ordet, men så finns det också en talmystik. Just. Som kan då ligga som en underström.
1: Mm. Om vi då tittar här på, vad var det Jesus sa? Jo, han identifierade människosonen som är i himlen med ormen som Moses upphöjde i öknen. Eller hur?
2: Mm, just det. Så sa han.
1: Rent grammatiskt så är det som äger rum. Ormen heter på hebreiska Nahash. Och det blir talet 358.
2: Mm-hmm.
1: Messias, Mashiach på hebreiska. Det blir 358.
2: Ja, så att det finns en koppling mellan orm och Messias.
1: Ja, ordet för orm och ordet för Messias ger samma tal.
2: Mm. Men kan inte det bara vara en slump då?
1: Nej, inte enligt kabbala.
2: Men vad har Messias med en orm att göra?
1: Ja.
2: Ormen är ju
1: ondska. Men det har ju den identifikationen här.
2: Okay. Ja.
1: Jesus är en orm.
2: Ja, mm. Okej.
1: Okay. Och det här ägde rum i öknen. Jesus frestades av djävulen i öknen. Djävulen brukar man förknippas med ormen också. Israel prövades i öknen, men de klarade inte provet. Jesus prövades i öknen, men han klarade provet. Jag har pratat om det tidigare program.
2: Nej, men det... Nej, men vänta här nu. Vi backar lite.
1: Poängen med det här är att för en gångs skull glimtvis antyda lite grann hur krångligt det kan bli. Eller är. För att nu är jag ute efter en sorts hellenistisk, judisk något tolkning. Vad är det för grund man har då när man gör en sån tolkning? Om man hade varit någon sorts heretisk, judisk mystiker, magiker, alla Jesus på den tiden som hade sympatiserat med honom och fattat vad han pratade om när han pratade om ormen i öknen och så vidare, som Nikodemus tydligen inte gjorde, för han var väl inte invigd just då.
2: Nej.
1: I de här mysterierna. Om man hade haft en sån tankebakgrund och försökt reda ut det här, vad var det man hade fått syn på?
2: Ja.
1: För att göra det, inte direkt tydligt kanske, men åtminstone visa en riktning, så måste man gå ner i såna här detaljer.
2: Ja. Men vad menar Jesus då? Rakt på sak?
1: Ja, om vi tar den här kopparormen på en stav.
2: Ja.
1: Där kommer alla som är insatta i grekisk esoterisk tradition, mysterietradition, omedelbart fatta en referens, vare sig den var avsedd eller inte i det juridiska sammanhanget. Så en hellenistisk tänkare skulle se det på en gång. Det är en kopparorm och den är på en stav. Känner du igen orm på stavsymboliken från någonstans?
2: Ja, men vänta här nu. Det är väl någon grekisk gud eller någonting sånt?
1: Ja,
2: är det
1: och inte vilken som helst heller. Hermes.
2: Här kommer Hermes igen alltså. Har han det
1: en
2: som...
1: Hermes har en stav där som två ormar slingrar sig om varandra och runt staven upp.
2: Ja.
1: Ofta är det två vingar längst upp också.
2: Så det är en Hermes-symbol då?
1: Det är en Hermes-symbol. Och den är av koppar. Koppar kommer från Cypern. Kypros är koppar på grekiska. Hermes är i motsvarande romerska Mercurius. Den romerska guden Mercurius är grekernas Hermes. Mercurius betyder kvicksilver. Nu är det två metaller plötsligt här.
2: Koppar och kvicksilver.
1: Ja. Kvicksilver har vi pratat om i alkemiprogrammet. Det symboliserar samma sak som månen och den kvinnliga principen.
2: Ja.
1: Koppar är symboliserar Venus som föddes på Cypern.
2: Ja, just
1: också
2: det.
1: En kvinnlig princip.
2: Det vet jag från Falu koppargruva, för de har den här kvinnliga symbolen som sin.
1: Så du har två kvinnliga symboliker inbakade här i samband med Hermes och den hermetiska magin. Och Moses har en sån stav. Och Jesus säger att han är en sån stav.
2: Ja, vad betyder det då?
1: Ja, det får du fundera på.
2: Ja, men vad tror du?
1: Det är något med, det är något med ormsymboliken som är nyckeln här. Jesus hänvisar ju till tredje Mosebok. Och där är situationen den att de här stackars otacksamma, tycker väl Mose i alla fall, israeliterna blir bitna av giftiga ormar. Och anledningen till att de blir bitna av giftiga ormar, det är att Herren har sänt dem för att de misstrodde Moses goda avsikter. Om vi tolkar det här symboliskt också, vad symboliserar ormar? Och i synnerhet naturligtvis giftiga ormar då?
2: Det måste vara någon slags ondska i alla fall.
1: Det är någon demoniska krafter eller varelser eller inflytande eller någonting. Och blir man biten av dem så tappar man riktningen. Liksom. Då går man under, åtminstone andlingen då, om vi tar det, säger att det är symboliskt åt det hållet. Men det är något som dör igen. Den eviga själen eller något. Men så är det en orm som Mose höjer upp också. Och den helar inflytandet från giftiga ormarna. Men det är också en orm. Så du har en dualitet i ormsymboliken här. Ormar är inte bara onda. Det finns en god orm också.
2: Det är som någon slags serum som neutraliserar den onde ormens gift.
1: Så Jesus är den goda ormen?
2: Är det det han menar?
1: Det är en möjlig tolkning. Ja. Och vad innebär det? Det innebär att Jesus och den här ormen i Eden måste finnas ett väldigt nära samband mellan dem. För han heter Nahash 358 och Jesus är Messias 358. De är tvillingar. En mörk och en ljus tvilling. Tänk på yin och yang-symbolen. Tänk om det är det den uttrycker. Tänk om det är det som uttrycks här.
2: Men det är ju...
1: Tänk om en hellenistisk, en hermetiskt, filosofiskt skolad hellenistisk tänkare skulle läsa det här och dra de här slutsatserna. Han skulle ju bli väldigt intresserad av Jesus. Han skulle ju fatta att Jesus, han måste ju vara väldigt djupt invigd i något mysterium här. Han måste ju följa.
2: Men det är ju också det här som vi har varit lite på jakt efter, ja, visst, i programmen.
1: Visst är det?
2: Det är det här som jag liksom efterfrågade i det programmet som handlade om gudinnor.
1: Mm.
2: Där jag tyckte att kristendomen var för ensidig. Det var bara en massa.
1: Och ta det här med kvicksilvret och kopparn som är symboler för kvinnliga principer eller den kvinnliga principen.
2: Ja.
1: Tänk på vad vi sa i det programmet om gudinnor, om Eva och Lilith som väldigt nära befryndade med ormen till skillnad från Adam. Nu hör det faktiskt till saken här att det här, ingenting av det här är någonting jag har hittat på själv. Utan det fanns innan den kristna kyrkan kristalliserades och blev det vi i efterhand kan identifiera som det som växte ut till blev en kristen kyrka, världsvid sådan, så var det en lång period, ungefär 300-400 år, då det fanns hur många olika sorters kristna sekter som helst. Och de hade helt olika tolkningar och uppfattningar om allting, om samma texter. Det var som ett protestantiskt kaos

0: Det här. De där förbaskade judarna med sina sekter, nu har de hittat på något nytt här som sprider sig som en pest genom. Det måste vi, de försökte ta koll på det först ju.
1: Mm.
0: De hade ju eviga problem med judarna där i Palestina ju. Först efter 300 år, drygt 300 år, så var det den här romerska kejsaren Konstantin då, som fick för sig att, det ska vi inte gå in på den historien nu, men slutresultatet blev ju att han, nu får vi vara listiga här kanske, han tänkte. Han var lite inspirerad också, men han tolkade nog på sitt eget kejserliga vis. Mm. Och det här är kraftigt det här. Här kan vi få folket på vår sida. Det här ska bli den nya statsreligionen här i Rom. Och inte nog med det. För att verkligen markera att nu börjar en ny romersk storhetstid, så grundar vi en ny huvudstad som ska heta Konstantinopel naturligtvis.
1: Mm.
0: Mm. Så Rom flyttade från Rom.
1: Just det.
0: Till Konstantinopel. Och i Konstantinopel blev kristendomen den romerska statsreligionen. Och då blir det ju en sorts maktfaktor plötsligt. Då går det inte att hålla på med en massa vildhjärnor som ska frälsa sig själva i öknen och spekulera en massa hermetiska mysterier och sånt där. Då måste det vara något, det måste bringas ordning i det hela. Och där börjar den egentliga kristna kyrkan.
1: Mm.
0: Vad var den första reaktionen på det? Apropå det här med kyrkligt kollektiv gemenskap och individualism. Jo, den första reaktionen på det, även bland de som var ganska lika i sin uppfattning, det som blev kyrkan sen. Jo, de drog ut i öknen. Det var det som blev de så kallade ökenfäderna. De bodde där i någon alldeles egen grotta för sig själva och mediterade 30 år. Och innan de stack ut huvudet igen och bibringade världen sina visdomsord som folk fortfarande inspireras av. De var ju hyperindividualister egentligen.
1: Och skulle man säga att i allt det här sammelsuriumet så glöms sådana här saker bort? Talmystiken, kabbalan.
0: Det är inte bara glömt bort. När väl den här kyrkliga maktstrukturen har etablerats så bekämpas det systematiskt.
1: Mm. Men här måste jag ändå göra en sak. Det här är ju så intressant så att vi skulle kunna prata timme efter timme. Men i och med att det här är vårt sista program så tänker jag att jag ska ställa en fråga till dig som jag har velat ställa i kanske flera år. Vi har vidrört det några gånger när vi har suttit liksom, privat och samtalat. Men det är lika bra att jag ställer den rakt ut nu. För den handlar ganska mycket om vilka vi själva är, du och jag. Och hur vi ser på världen. Och det är så här att jag har ju i flera program här... Jag kan säga så här, jag gillar att gå i kyrkan. Jag gillar psalmerna, jag gillar sakral musik. Jag tycker om präster. Jag sympatiserar med kyrkans verksamhet. Även om jag inte kanske känner att jag har någon egen kyrka sådär. Jag är på något sätt influerad av någon typ av barndomens Jesus. Som jag fick lära mig lite om. Och sen som blev till någon egen mytologisk symbol inom mig. Som blev väldigt verksam. Samtidigt är jag ju otroligt intresserad av allting du berättar och det är ingenting i mig som känner att lite kanske känner sådär att det här var lite farligt och okult, men samtidigt sådär den här berättelsen om de två ormarna och tvillingarna, det är som att det slår in någon blixt i huvudet som säger att men det här förklarar någonting, för det är en dualitet som är begriplig, det måste vara så, det måste finnas ett yin och yang i kristendomen också på något sätt, annars blir världen helt oförståelig. Men min fråga är, varför du är intresserad av kristendomen? För du har sagt flera gånger här, jag tror inte på någon gud, jag är absolut inte kristen, jag går inte i kyrkor. Du tar avstånd från det gång på gång på gång. Men samtidigt vet ju jag, det är från vårt allra första möte, den första middagen då du och jag av en slump träffade på varandra, så var det ju det som fångade mitt intresse i möte med dig, var att jag förstod att du kunde Bibeln. Och du hade läst den på originalspråk. Du hade lärt dig hebreiska och grekiska för att kunna läsa den. Och vid det tillfället hade jag intervjuat massa präster och träffat präster.

0: att träffa någon som kunde så mycket fakta om kristendomen. Så min stora fråga är till dig, och det här ställer jag inte bara för att vi ska lära känna dig, utan att jag gissar att svaret kanske har någonting med hela programserien att göra kanske. Varför har du intresserat dig så mycket för kristendomen?
1: Det är en bra fråga. Jag ska försöka att säga något om det som inte blir ett program till. I tidigare program har jag berättat en del om en del intellektuella utmaningar jag ställdes inför som gick så djupt så att jag var tvungen att ta tag i dem. Å ena sidan. Jag har också å andra sidan berättat om en del personliga erfarenheter som gjorde det även på ett djupare, inte bara intellektuellt utan samtidigt psykologiskt plan nödvändigt att ta tag i sånt här som jag pratat om i den här serien. Och när jag väl hade börjat göra det så stötte jag, eftersom jag är inte konfirmerad, jag har aldrig gått i kyrkan eller innan dess, så var varken kristendom eller kyrka någonting som existerade i min sinnevärld bokstavligen överhuvudtaget. Och men efter jag hade börjat intressera mig för den här lite mera mysteriösa sidan av människolivet, så stötte jag på en del vad jag idag skulle kalla, men inte riktigt hade lärt mig innebörden i då, esoteriska tolkningar av kristendomen, i synnerhet av just Johannes evangeliet, som är ganska vanligt att utgå ifrån då. Och jag kommer ihåg att jag slogs av någon sorts häpnad först. Va? Kan den här korkade kristendomen betyda detta? Det var ju en utmaning liksom. Fan, har jag haft fel? Det måste jag tränga in i lite grann. Ja, så då började jag läsa lite. Jag kommer ihåg att jag läste Johannes evangeliet och jag förstod väl egentligen 10% kanske. Jag förstod inte så mycket. Lyssnarna som inte har läst Johannes evangeliet får gärna pröva. Och så märker man att man tycker att vissa saker förstår man. Ja, förstår. Så kommer man till sådana här, ganska många sådana här i stil med den här kopparormen liksom. Va? Och det där, men jag gillar ju gåtor och mysterier, alltså även på ett liksom intellektuellt plan. Det var bland annat därför jag ville lära mig lite gammal hebreiska, för att det var som ett skiffersystem liksom. Det här är så konstigt och obegripligt, så det här skulle ju vara kul om man kunde förstå något av det. Och det var lite så här också då, att men tänk om det finns något intressant här, jag ska ta reda på vad det är. Ja, så gjorde jag det. Och kom djupare och djupare in i det där. Och efter ett tag så började jag titta lite andra hyllor i biblioteket. Då hade jag aldrig, jag visste inte knappt ens att det fanns en hylla som hette, en klassificering som hette kristendom på biblioteket. Jag hade aldrig tittat i den hyllan, aldrig fått för mig att titta i den överhuvudtaget. Men tänk om det finns någon bok där då bland allt tramset som säger någonting om det här mystiska jag har hittat. Så hittade jag en del gamla mystiker då, Mäster Eckhart och sådana. Men va? Är det här kristendom? Det var konstigt. Och ja, nu ska jag försöka inte göra det här så långt. Men det slutade med i alla fall att så småningom så fick jag en ganska bra bild, tror jag. Och jag hade en ganska stark förmåga, måste jag väl säga, utan att avsikten är att framhäva mig egentligen särskilt speciellt. Och förstå vad de menade, de här kristna mystikerna, med vissa saker. Det väckte en väldigt djup inre resonans i mig. Och då, nästa steg då blev att fundera på, jaha, men vad betyder det här nu då? Tänk om den här som jag själv tyckte tramsiga, dumma, dogmatiska, fyrkantiga, kyrkliga lärorna. Skulle de kunna handla om det här? Och det visade sig att man skulle ju kunna tolka dem så. Sen visste jag ju naturligtvis, så märkte jag väldigt fort när jag kom i kontakt med lite kyrkliga människor så småningom. I flera olika kyrkor. Att de fattar ju ingenting av det där, de flesta, märkte jag. Jaha, har jag någonting jag har hittat på det här nu då? Går jag på den och inbillar mig att jag förstår någonting? Eller vad är det? Ja, och det var därför jag började gräva i det på allvar sen. Förutom att jag parallellt hade det idéhistoriska intresset för att försöka förstå västerlandets idéhistoria utan att ha en tillräckligt stark bas av förståelse och i kristen tro, det är ju hopplöst företag.
0: Men vem är Jesus för dig?
1: För mig, ja. För mig är frågan felställd. Var det Jesus för mig? Mm. Skulle jag kunna svara på.
0: Okej. Vad är Jesus för dig?
1: Flera olika saker. En möjligen historisk gestalt som har mytologiserats på ett sätt som stämmer överens med en viss grundmyt som man hittar i andra sammanhang också. Jag har nämnt det i tidigare program lite grann. En väldigt stark beröringspunkt apropå Egypten är myten om Osiris som också dör och återuppstår. Inte på samma sätt som Jesus, men det finns den grekiska guden Dionysos genomgår också en liknande förvandling genom via död till återuppståndelse, och det finns faktiskt flera. Det är en ganska vanlig symbol i flera mytsystem och religioner det här. Och det förkroppsligar Jesus gestalten också. Så det är en sorts vad. Och sen om man gör den här typen av mera esoterisk inre tolkning av evangelierna och andra kristna skrifter, så kommer Jesus att bli en symbol för den inre solen i människan. Och det har vi, vad det kan innebära har vi antytt i tidigare program.
0: Men om man ska vandra din väg, är man då dömd till någon slags ensamhet?
1: Jag skulle inte vilja kalla det min väg. För att det är många som har halkat in på den här vägen, mer eller mindre oförskyllt.
0: Ja, men den vägen då?
1: Ja.
0: Den vägen som...
1: Jesus kallar ju sig själv jag. Han säger ju jag är vägen. Om det är en ensam väg?
0: Mm.
1: Ja. Det är det. Men gemenskapen består ju av alla andra som har halkat in på den här vägen. I alla tider. En del lever väl nu. En annan kan man stöta på ibland. Men det är ingen gemenskapsväg. Det är ingen kafferep. Det är ingen syjunta. Det är inget alla är välkomna och mår bra tillsammans.
0: Men vad är den vägen då? Är den falsk?
1: Alltså nej, den här, ska jag vara lite fräck här, så ska jag säga så här. Den vägen är det Jesus kallar den breda vägen.
0: Mm.
1: Som leder till fördärvet.
0: Men menar du att det är så man ska tolka honom? Alltså, att han...
1: Jag menar inte att man ska tolka det på något sätt överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Jag säger att detta är en fullt möjlig tolkning som går att driva väldigt långt.
0: Mm.
1: Och varken jag eller någon annan har någon möjlighet eller något mandat att säga till någon annan människa att det här är rätt. Det här ska du tro på, annars jävlar. Det är ju det kyrkan har gjort. De har ju sagt att deras väg, deras institutionaliserade frälsningsministerium, det är den enda rätta vägen. Det kan man fortfarande läsa i den senaste katolska katechesen med imprimatur, som jag kommer ihåg att du bräddrar i hemma hos mig en gång. Kan man fortfarande läsa att ingen blir frälst om man inte är med i den kyrkan.
0: Nej. Men Jesus själv är ju lite sträng och säger att när någon vill följa honom så säger han, och den personen tvekar lite, säger han, de döda kan begrava de döda.
1: Ja, sen, det är rätt hårt.
0: Ja, oerhört hård.
1: Nej, jag tror det är ett misstag att måla upp Jesu väg som någon sorts alla får vara med väg på ett sätt. Men på ett annat sätt så är det precis det är. Alla får vara med. Men världen är konstruerad så att man hänger inte med på vilka villkor, på vilka premisser som helst. Och vad han gör är att han är väldigt tydlig. Han målar inte upp någon

0: med Eva i lustgården. Smaka äpplet, enda sättet.
1: Du har hört Myter och mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriskie. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.

talk to me, the boots, pants, pants, pants, talk to me.